Swastiastu. Angayubagyo kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas Asung Ware Kertanugraha. Ida pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul Penguatan Serada dan Bakti, Membangun Kesadaran Menemukan Cahaya di Dalam Diri Melalui Penguatan Serada. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih.